0: خوب شنونده های عزتمند در حقیقت ما می توانیم سر این موضوع خوب صحبت خوب اوروییم با اندیشه های شما با فکر های جمع آورده شما در حقیقت پرخوری برای انسان برای سلامتی انسان خوب ضرر های جدی دارد در برابر اونی که ما فربه می شویم و از این می گوییم که بوکی نیست تنمون سالم باشد ولی تنمون سالم بوده نمیتواند پرخوری میتواند که به بیماری های زیاد انسان را آورده رساند و محض امروز بیماری قند که خب خیلی زیاد است بین مردم و این بیماری خروج کرده است محض از پرخوری پیدا می شود و هستند در نفرانی که امروز خیلی لاغرند و می گویند که نه خب ما از خوردن زیادی خوراک استعمال کردن زیاد خوراک ما همیشه دستکشی میکردیم ولی به بیماری قند امروز گرفتارم خوب طرز نادرست خوردن خوراک نیست انسان رو از گفته های متخصصان که هم در رادیو هم در تلویزیون و هم در صفحه های اجتماعی گوش میکنیم طرز نادرست استعمال کردن خوراک نیست ما رو به همین بیماری ها آورده میرساند و همیشگی ما در محفل دوگونه ها موضوع هایی را که مطرح کردیم پیوسته میگویم که ما سالمی جامعه را تمنا داریم میخواهیم شما همیشه سالم باشید ولی هر موضوعی که مطرح میگردد من فکر میکنم وقتی ما به این موضوع روشنی میاندازیم و شما این معلومات رو برای خود میگیرید و در زندگی خود استفاده میبرید ما از این خیلی خوشحال خیلی خرسند میشویم که ما توانستیم با روشنی انداختن به این یا اون موضوع خب نفری رو از این بیماری ها نفری رو از این راه دور سازیم چون که خب وقتی که هر یک نفری ما میگویم که امروز من خوراک خمیری خوردم استعمال کردم و فردا خوب به طور مثال ما میتوانیم گفته که امروز ما شکراب خوردیم و فردا میخواهیم که منتو یا اینکه توشبه را آماده کنیم البته باید خودمون یک رجای معین در خانواده داشته باشیم یعنی خوب در آشخانه های خود بانوان همیشه باید یک ترتیب معین باشد وقتی که ما امروز خوراک خمیری استعمال کردیم البته در بیگو همیشگی ما میتوانیم از این خوراک ها دستکشی کنیم و در این شب و روزی که هوا خیلی گرم است ما میتوانیم در یک روز یک مراتبه خوراک استعمال کنیم و از خوراک های روغنی پهریز کنیم چون که امروز ها شکایت ها وقتی که من ما دیدن میکنیم هم از صحیفه های اجتماعی و هم بین خیش و تبار نزدیکان میفهمیم خب بلند شدن تعبیم و خب خیلی زیاد به چشم میرسد و امروز میگویند که من خب تبم خیلی بلند است خب هوا گرم است خب هوا گرم بودن ما در صورتی که ضرورت نداریم باید به بازار نرویم بانوان عزیز از اینیز دستکشی کنید و زیادی شما رو میبینیم که با فرزندان خیلی خورد امروز ها در بازار گشت و گذار میکنید و ببینید که هوای گرم میتواند که طول چند روز فرزندان ما رو خوب بیمار کند و به این خاطر باید ما همیشگی رعایه کنیم و ببینیم که امروز حرارت هوا چی گونه است
1: بله درست است در این گونه حرارت هوا وضعی خوب همه سلامتی انسان شاید گمه کنند بخصوص سنگین نفرانی که بیماری های مزمین دارند خیلی نخوب می شود و البته برای همین گونه شخصان مسلحت متخصصان ضرور است و ما دویمه کوشش میکنیم که برای ва ҳамаи он гуфтаҳое ки мо пешниҳоди шумо мекунем сомини арҷуманд доимо нафаре дар хати алоқа мешаванд ки маслиҳатҳои хуб ва тавсияҳои судманд пешниҳод мекунанд ва дар барномаи имрӯзаи мо ҳам мутахассис ҳастанд ва мо мехостем муаллимаи азиз доир ба ин мавзӯи мо ки фарбеҳӣ ва омилҳои гирифторшавӣ ба он ва ё мубориза бар зидди бемории фарбеҳӣ аст андешаҳои худро хуб баён кунанд. Дар хати алоқа ҳастанд Дилафрӯз Худойқулова, як нафар мутахассис ва ё агар беҳтар маърифӣ кунем, корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муаллима азиз, салому алайкум, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
0: Рӯзи шумо бахайр бошад.
1: Бале, мо имрӯз гуфтем фарбеҳӣ ва омилҳои гирифторшавӣ ба он ва мубориза бар зидди онро мо чӣ гуна муаллима азиз ба роҳ монем ва ё омилҳои он чӣ гуна ҳастанд? Марҳамат, чаро ки беҳтар аз шумо ин мавзӯъро шарҳ дода, дигар кас шарҳ намедиҳад. Марҳамат.
2: Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Дуруди бепоён ба шунавандагони радиои Садои Душанбе. Албатта саволи мавзӯи рӯз аст.
1: Бале.
2: Саволи ба маврид буд ва имрӯзо бинед фарбеҳшавӣ низ бисёр ба назар мерасад, яъне бисёр дар ҷавонон, дар занон аз ҷумла бисёр ба назар мерасад ва яке аз сабабҳои фарбеҳ шудан дар замони имрӯз ин албатта вобастагӣ дорад ба тарзи ҳаёте ки шахс дар зиндагии ҳаррӯзаи худ интихоб кардааст, яъне аз анамон ғизоҳое ки ӯ ҳар рӯз истеъмол мекунад, яъне реҷаи хобе ки ӯ дорад ва ҳаракатҳое ки ӯ ҳамарӯза дорад, ин яке яъне тарзи ҳаёти нодурустро агар интихоб карда бошад, ин мешавад сабабҳои яке бемориҳои фарбеҳӣ. Албатта бояд шаҳрвандон донанд ки фарбеҳӣ ин танҳо фарбеҳӣ нест, ин аллакай бемории фарбеҳӣ аст. Бинед чӣ сабаб мешавад ки имрӯз одамон фарбеҳ мешаванд? Мо ин дар замони имрӯз бинед зиёдтар мо рӯ овардаем ба маҳсулотҳои хамирӣ, хӯрокҳои сарироҳӣ ва барои ташнагиро шикастан аз нӯшокиҳои ширини газдор истеъмол мекунем ва дар баробари ин мо кам ҳаракат шудаем. Яъне бинед сабабҳояш чи аст? Сабабҳое ки мо имрӯз хуш надорем ғизои солимро истеъмол кунем ва ҳаракат кунем. Яъне инсон бояд агар ки хоҳад вазни зиёдати нагирад, яъне фарбеҳ нашавад, вай бод дар реҷаи зиндагии ҳаррӯзаи худ, яъне тарзи ҳаёти солимро пешбарӣ кунад. Яъне ҳангоме ки субҳ хест, ҳадди ақал 5-10 дақиқа бояд организми худро обу тоб диҳад, баъдан як истакон об нӯшида наҳорӣ карданаш ҳатмӣ аст ва дар давоми рӯз бояд ақаллан 30-40 дақиқа инсон бояд пиёдагардӣ кунад. Пиёдагардӣ илми тиб мегӯяд ки 30% бемории диабети қандро пешгирӣ мекунад, аз ҷумла гирифтани вазни зиёдатиро ва пешгирӣ мекунад аз анамон ҳолатҳои ба стресс гирифтор шудан, ҳолатҳои бади рӯҳию равонӣ. Пиёдагардӣ ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ ин гуна бемориҳоро яъне пешгирӣ мекунад. баъдан инсон бояд зиёдтар дар рациони ҳаррӯзааш зиёд мевагӣ истеъмол кунад, маҳсулотҳои яъне мевагӣ, сабзавотҳо ва маҳсулотҳои донагӣ ва аз хӯрдани маҳсулотҳои хамирӣ даст кашад. ва бинед имрӯз ҳангоме ки инсон маҳсулотҳои хамирӣ истеъмол мекунад, бинед нон мантуро ҳам бо нон мехӯред, имрӯзо ошро ҳам бо нон мехӯред ва умуман хӯрокҳои сер равғанро дӯст медорем ки бо нони зиёд мехӯрем. яъне анамин яке аз омилҳояш ин анамин гуна хӯрокҳои сер равған аст. ва бинед барои ташнагиро шикастан мо чой наменӯшем, оби соф наменӯшем, вале нӯшокиҳои ширини газдор менӯшем ки таркиби ин нӯшокиҳои ширини газдор аллакай пур аст консервантҳо аст, аз ҷумла шакари зиёд дорад ки яке аз сабабҳои гирифтани вазни зиёдатӣ ин ана ҳамин нӯшокиҳои ширини газдори рангоранг аст ва ҳамчунин ин нӯшокиҳо дар таркибашон кислотаи фосфор доранд ки оҳиста оҳиста анамон калси организми инсонро шуста мебаранд ва дар охир инсон яъне иммунитеташро, масъунияти худашро гум мекунад ва бисёр бемориҳо ӯро пайгирӣ мекунад дар давоми зиндагӣ. ва ба ҳамин хотир ҳар як инсон бояд реҷаи хӯроки худро ҷиддӣ риоя кунад ва донад ки маблағи худро ба кадом маҳсулот сарф мекунад. Яъне ки ҳамон маҳсулоте ки ба организм фоида мерасад.